0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton var det du hörde där, please, please, please. Fantastisk duo. En annan dynamic duo, det har du här i ditt P4, Elton Eiransson och undertecknad Bengt Höglind. Det där lät som om jag presenterade Batman och Robin, va? Var det inte så?
1: Ja, men det är väl vi.
0: Ja, så ja. Kan det vara. Och vi kastar oss handlöst in i nyhetsflödet, det vi hittar i appen Sveriges Radio just nu, och klickar för lokala nyheter.
1: Ja, och då är det fokus på just lokala partier. Det var ju många lokala partier som gjorde det väldigt bra i kommunval runt om i Sverige, och i Värmland så kan flera av dem få nyckelroller dessutom. Men i Storfors så blev det tvärstopp för två veteraners nya lokalpartier.
0: Vi pratar om Galileos vänner och Gott nytt Storfors. De fick 17 röster var, och runt 50 hade då krävts för att klara 2%-spärren som finns där. Galileos vänner hade en minst sagt radikal hjärtefråga om samhällskollaps, och grundaren Urban Persson, han ger inte upp sin ensamma kamp för den frågan.
2: Det är svårt att komma med sanningen, alltså. Det är tufft. Det tas inte emot. Folk slår bort det.
1: Och Gott nytt Storfors skapare Hans Adelskog, som fokuserar på socialtjänsten, han hoppas däremot slippa ställa upp i fler val.
3: Jag var nästan hundra på att jag inte skulle komma i fullmäktige. Men jag måste ställa upp ändå. Egentligen så är jag glad om jag slipper. Men jag är tvungen, tycker jag, att förbättra det som är fel.
1: Nyheter av annat slag som vi hittar i appen Sveriges Radio också. AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för den här incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet.
0: Och det här var första kända fallet där en AI har hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten.

0: John Moon, vad du hörde där. Även detta en finalist i P4 Nästa Stjärna Värmland. Heading for Disaster heter låten som John Moon tävlar med. Om du vill rösta på den här låten, då kan du göra det genom att smsa 2801 och du skickar det till 72020. Alternativt om du ringer, och då är det 099 128 01 som gäller.
1: P4 Värmland, Sveriges Radio.

0: Rockset. Först oss, vad du hörde där, The Look. Förra veckan, då konstaterade vi att hjortflugan, eller älgflugan som en del kallar den, de här små bruna insekterna som du hittar i hårbotten efter svampturen, de har blivit allt vanligare. Då sa jourhavande biolog Åsa Dahlseth så här, liksom i slutet på intervjun, vi lyssnar.
1: Det lilla jag hann läsa här nu också, så har jag inte hunnit fördjupa mig, det är att han verkar tycka att kvinnors nackar är det bästa stället att fastna på.
0: Kvinnors nackar, bästa stället att fastna på. Det där vill vi ju förstås veta mer om. Så nu har jag med mig insektsforskaren Anders Lindström på Statens veterinärmedicinska anstalt. Välkommen!
2: God morgon, ja.
0: Du, stämmer det här att de gillar att sitta i kvinnors nackar, och varför i sådana fall? Berätta.
2: Ja, det vet man väl inte riktigt. Alltså, de gillar ju hår. De är ju liksom gjorda för att leva i pälsen på djur och sådär. Så att det är väl därför de finns kring huvudet. Och så tänker jag mig att det är enklare att bita i nacken än i själva svålen. Så att om de kan välja så gör de kanske det. Då.
0: Mm. Vi har ju tidigare många gånger pratat om mygg. Men då specifikt, ja, att de har en för-

0: för att skydda sig. Kanske med såna här mygghuvor och sånt då, som mygghattar med nät som går ner över ansiktet. Mm. Om man vistas i områden där det är mycket, mycket hjortflugor.
1: Mm. Och mycket hjortflugor, det är det. Det har vi fått höra. Ja, okej. Okay. Vi klär oss efter omständigheterna där, förutsättningarna. Det är det vi tar med oss.
0: Ja, jag tror det är det vi... Man landar i på något sätt. Jag har försökt läsa och hitta liksom metoder som verkar funka, men det är svårt alltså mot dem där. Och sen när de väl har landat då, så sparkar de ju av sig vingarna och sådär. Så att då är de ju fast, så då spelar det ju liksom ingen roll längre. Då blir de ju kvar.
1: Mm. Då blir de kvar. Det är då vi hittar dem 2 dagar senare i hårbotten. Tack för detta, säger jag till insektsforskare Anders Lindström på Statens veterinärmedicinska anstalt.

0: Alltså det är tufft. Det tas inte emot. Folk slår bort det.
1: Urban Persson, som med sitt parti Galileos vänner bara fick 0,7% eller 17 röster. Lika många fick Gott Nytt Storfors med Hans Adelskog som enda medlem.
2: Jag var nästan hundra på att jag inte skulle komma in i fullmäktige. Men jag måste ställa upp ändå.
1: Det totala antalet mandat för partier som inte finns i riksdagen ökade i Sveriges kommuner. Allra störst är Oberoende Realister i Hagfors. Flera andra värmländska lokalpartier kan få nyckelroller i sina kommuner. Men inte i Storfors. Där skulle 50 röster ha räckt för att klara 2%-spärren. Både Hans Adelskog och Urban Persson är veteraner som har haft plats i fullmäktige tidigare för andra lokalpartier.
0: Då tog jag upp den här kollapsen då som vi går emot och lite grann i förra valet och ännu mer i det här valet.
1: Urban, som har sin radikala hjärtefråga att göra Storfors till ett experimentområde för en framtida samhällskollaps. Det var frågor kring socialtjänsten som fick Hans att försöka göra politisk comeback. Partiprogrammet var klart bara 2 dagar före valet.
2: Jag var ute väldigt sent med allting.
1: Urban vill fortsätta med politiken, men Hans är mer tveksam.
2: Egentligen så är jag glad om jag slipper. Men jag är tvungen, tycker jag, att förbättra det som är fel.
3: Reporter Herish Naseri. Ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt.

0: bra, bra i spelet och jätteinsats från laget också.
1: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
0: Mycket.
1: Det syns på dig.
0: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
3: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppas jag kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
4: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
3: Nej, jag blockade skott. Jag skottade precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jävla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
2: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
5: Och han som är på plats i Radiosportens studion morgonen, det är Mats Fagerström.

0: känslorna som ligger bakom, vilka tankar det här väcker. Och det visar sig att medvetenheten är stor och den är hög. Man vet att man inte ska slänga mat, men när man gör det och det händer, då får man dåligt samvete. Man får ångest, man får skuldkänslor.
1: Ska vi ha skuldkänslor? Ska vi ha ångest? Är det det du vill, Karin?
0: Nej, det vill jag inte, men det låter som att de beskriver att de faktiskt känner svinskam. Alltså att det här vill de inte hålla på med, men de gör det ändå. Och då behöver vi hjälpa dem med olika verktyg och höja kunskapen om hur man kan ta hand om maten, hur länge den håller i kylen och så vidare. Så det behöver vi jobba med.
1: Mm. I den här undersökningen jag har gjort nu då, finns det något av resultatet där som egentligen förvånar dig?
0: Nej, det gör det egentligen inte, utan det bekräftar ju mycket av det vi redan vet, och också det här med att det är livspusslet som kommer i vägen, det händer saker. Har man små barn så kanske de lägger för mycket på tallriken, eller så de kräsna och tycker om en sak en dag och inte nästa dag. Så det händer saker i vardagen, och då behöver man vara redo och flexibel helt enkelt för att lösa det här.
1: Om vi tar själva grundfrågan här då, varför är det viktigt att andelen matsvinn minskar?
0: Ja, när vi slänger mat så har ju allt som används för att ta fram den här maten gjorts i onödan. Från odling till beredning, förpackning, transport till butik, ta hem den till dig. Alltså både för miljön och ekonomin så är det ju helt onödigt och väldigt, väldigt dumt.
1: Ja, och hur ska vi bli bättre på det där då? Och hushålla med det vi faktiskt köper hem?
0: Ja, alltså vi behöver ju se till att värdesätta maten och ta hand om den på rätt sätt. Och alltså förvara den optimalt och rätt, sänka temperaturen i kylen. Då får du längre tid på dig om du har 4 grader i kylen, då håller den längre. Behöver planera, utgå från vad du har hemma innan du handlar och liksom bygg dina måltider utifrån det. Och vara kreativ och ha fantasi. Och ta vara på allt som blir över. Det finns inget som är för litet för att spara faktiskt.
1: Jag drog igång en tråd i sociala medier tidigt i morse på just det här temat, och vi pratade matlådor och vad man ju hittade på för spännande rätter. Det finns en bild där på 4 stycken grillkorvar, 2 kokta ägg och 2 tomater i en matlåda. Det är mat det också. Karin, vad har en matsvinnsexpert i sin matlåda idag?
0: Idag har jag havreris med kycklingfärsbiffar.
1: Okej. Okay. Så hur många dagar har det stått då?
0: De har stått sedan i lördags.
1: Ja, men de är helt okej, eller hur?
0: Absolut. Har du 4 grader i kylen kan maten hålla upp till en vecka som du har i matlådan. Använd dina sinnen. Titta, lukta, smaka.
1: Det säger hon, Karin Fritz, som är matsvinnsexpert vid Livsmedelsverket.

Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!

0: Three Little Birds sjöngs det om där. Bob Marley and the Wailers var vi hörde.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi pratar matsvinn och matlådor i en tråd som jag drog igång tidigt i morse. Det gör vi i sociala medier. Här i P4 just nu här ska vi prata väder och vind med Linnea Renvitskog. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, precis som igår morse, nu vrider jag mig om lite grann och tittar ut genom fönstret. Kämpar solen för att liksom bort med moln sådär. Mm. Men lyckas sådär skulle jag säga.
3: Ja.
0: Vad händer under dagen?
3: Jo, men solen kommer fortsätta att kämpa. Så att de här morgondimmerna och diset som ligger, det kommer ju i alla fall att lätta. Men det kommer ligga kvar lite moln över länet. Det kommer ju inte vara helt tätt, utan lite varierande molnighet så solen ändå kommer visa sig av och till.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Jag ser ett regnområde västerut.

0: från Värmland. På gränsen mot Norge där. Det kommer inte hit eller?
1: Nej, och det är frågan egentligen. Jag ser ju också på mina röda bilder här som jag har på skärmarna. Jag tror att det där är något som vi kallar lite grann för falsk ekon. Ja. Ibland så kan röda bilderna få för sig att det regnar, men det ser väldigt lätt ut och jag ser ingenting på våra observationsstationer som står på marken, så att det är nog inget regn som letar sig in här över Värmland just under dagen. Sen så kan vi få faktiskt lite regn i natt däremot.
0: Okej. Okay. Du, hur många grader som mest idag?
1: Ja, men som mest upp mot en 17 grader skulle jag tro.
0: 17 grader. Vi stannar där tycker jag. Tack så mycket för den prognosen. Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI.

0: och utrustning enligt rapporten som presenteras idag.
1: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
2: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
0: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
3: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
5: Men hur låst är den?
6: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter Tia Riell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
7: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.

0: uttrycker det. Underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
1: Russia is cooking up something big this year.
0: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05, hälsar Carina Segura Morberg.
3: Och god morgon, det säger Elton Eiransson och Bengt Höglind till dig denna morgon som jag hoppas är alldeles fantastisk. Du kommer att få lite sol av och till kanske sådär under dagen, skriver Linnea i alla fall i prognosen. 15-17 grader.